Tere õhtust! Te kuulate orkestrimanöövrid 20 ja 21. Sajandi klassikaline muusika. Siin on WSFM LP 103.3 Asheville, Põhja-Karolinna.